Radyo'nun uç dostlar programımızda davamlaştırıvatımız. Bir balı bakken de 14 yaşı kırıp kalan bozumu kokuncaklı kıdın daim başkalarının bozak kılışı uçuraydıken. Bir günü mektepte cidalını pulgu setev aladığan nait küştüngür bir bala onunla "Ey, ben bile ilişi alamsa" depla bir iştırıplı jıktı bitipti o. Bir muşkumu çıdımaydıgan dep kopallık bilen tıllap horor'u deyipti. Elikı balının gepi onunla bek ağır kepti. Şu gündün itibaren o beden çınık durup küçük buluşka bel bağlaptı. Gezdiki besilgan çenikiş kösetmesi boyunca her günü çenikişini başlaptı. Zadılı toktup koymaptı. Bara bara toplugan tecrübelerge asasen bir yürüyüş çenikiş usullarını mı tepip çıkıptı. Külle ütüptü, ayla ütüptü. Onun bedenindeki bölcüğün göçlerimi naitli terakikip yoğunaptı. Кейін халықаралық беден гүзелләштіріш мұсабықсыға қатнышып, түрлік мұсабықыларда чемпион бопты. Бір кетім яна төмір жолының тоқтатқыш станциясында төмір зәнжір білән нұрғын мұхбір ва тамашабинның илһам білән 72 тонна келдіған вагонны орындан мидірілтіп өтіпті. О, һәр даим өзінің муваффақиет хақыда басқалар білән параңлашқанда Найт ихтихарлынып тұрып. Балалық вақтымды ке, еліқі мені бозяқ қыған балыға чиндилімдің рахмет етімен, депті. Демек, ираде бей бахадыр. Исіңізді болсын. Тұрмыштың мүреккеп қайнамларда мейлі қанчылық, бәқсізлік вә оңсызлық өзберіштің қатты нәзір, ирадыңызды йоқатмысыңызла, муваффақияттың пұрсет ve ümidini yoktu koymayısız. Elbette her bir anlık uçularımızda muvaffakiyetle yer buluşunu çindirmemizin ümit kılımız, küldürümüz devam mahsile üçün.

0: kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, adamlar tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
1: Mən aspirantlıqı imtan bəməkçi. Hər günü yataq, aşxana, kütübxana arısıdı qatırap, sözlük yatlap, muhim nuqtlarını təkrarlap da yürüyüm mən. Boldu qılaymı digən. Ligin bilimnin təqdirimini özgərtidigallıqıqa, tırışçalıqımdan haman cavabı bulduğallıqıqa işinip gəldim.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp durgandek, ademle tinim tapmay tırışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
2: Мен тамақ жеткізгіші. Боран чапқындың янмаслық менің күнділік адетім. Вақтыды жеткізіп бере алмасам, техмо биярам боламын. Лекин үйге қайтышымды күтіп отқанларны ойласамла, қайтыдан жанланып кетемін.
3: Тада, аптапты қырдап кетіпсіз.
4: Өзіңізді асыраң, життілешмәң.
0: Kainatki cisimla toxtamay aylınıp turgandek, ademle tinim tapmay tarışış arqılıq özünü takamulaşdırıdı.
5: Bizdek doktorlarga keç gündüzünün almışıp gelişi hiç iş emez. En qiyini aşı hayat mamatlı suallarga cevap veriş. Her qetim yerip çarçıganda doktorluğunu başlayan çağdaki kasmamını əsləymən.
6: Медицинаның ізәт үрміті ә мұқатәсікіні аңылы қоғдап, аятыны қадырләп, үлімді амал ауырыққа сәріп қылымыз.
7: Ғайыге, итқатқа, тірішчалықы ектірам.

0: Ula Tamar bilen Akar'ını kozuptan çürüp etti ve Abdümobil bilen Kenige kayttı. Kozupnun üstüde öğür durgan Tohtar Kenige karab, Tamar bilen Akar'ının Abdümobil'nin kendinden çepip kilovat kalıqını gördü. Fukam, Abdümobil onu tohtat, dedi o şoporga. Ula ormağı kırıp ketmey, bizge ägişip kilovat odu. Şopor Abdümobil'ni tohtattı. Abdümobil'nin kendinden ägişip kilovatkan Tamar bilen Akar mu, yolunun üstüde kulaklarını dingaytıp durup kaldı. Дәл шу әснада тағы тарапты мүңгізлері шақлап кеткен йоған бір бұғы пайда болды. Тамар білін Ақар оны көріп, шу тарапкі көріп кетті. Әдсіз әтігенде талағы чықып, ішік алдыды тұрған Тамар білін Ақарыны көрген баянның әйраллықтың ағыз ечіліплі қалды. Тамарының бір жіп йоған көзі яшқы толған еді. О, шу тапты худды, «Ана, мені немішкі ташлы бітсен? Мән саңы немі ямаллық қылдым? Мән сәндің қандақ айрылалаймен? Маңы немішкі ішчен ағырмайды?» деп ағырыны ватқанда қылатты. Tönüm tapmay sekrep jürdigan şoq Akar mu şüklap qalganda qalatdi. Bayanın gözlərigi bir dilli yaş olaşdi. O jügürüp berip özgü müldürləp qarap turğan Tamar bilan Akarning baş gözügi süyüp ketdi. Anılanın bağrı tağdasız illiq. Şuğa ularning yenidi balalar mu, quşlar mu, hayvanlar mu toŋlap qalmaydı. Xarınıp qalmaydı, aş qalmaydı. Ular yağmurdı qalsa, anılar şu an küllüge aylana alaydı. Ula soğuktu kalsa, anıla şu an Gülhan'a aylana alaydı. Ula kayıpkı düş gelse, anıla şu an Kalkan'a aylana alaydı. Şuna balılar mı, kuşlar mı, hayvanlar mı anılanın yeni de turuşunu, anıladın ayrılmazlıkını, kuyaştak illik anı mikridin huzurlanışını halaydı. Tamar'ın için kuçaklap, onun bilen birli yaş dökü vatkan bayanının kalbide, şu taptı muhabbetinin azim deryası şaukullap iki vatattı. Bu dünyada muhabbetin sihri gücünü besip düşüdüğün eşkandaq nersi yok oxşaydı. Dep oylaydı bağrı ezilgen ana. Bu musu şunçı ola jıraqçağı elip berip, koyup bəgən Tamar bilen Akar, kən təbiyyətdin, biz solap koyğan tar korudu yaşasını əla bilip, öyümüzgi yenip gelemdi. Şununğa qarğanda, otluq sögü tar makandı mu, kən alamnın rayetini berələydiğen oxşaydı. Kuyaş, tağgeynigi baş koyuşqa azlı qağan idi. Tohtar bilen Perhat, derya boydaki yolunun çetide oturup paranselişi vatattı. Kozupluk 2020 S markalık Abdümobil derya boyu tok tutup koyulgan idi. Emdi o, yenip gelemez hukam, dedi Tohtar işleş bilen. 2-20 saatlik yol digen, onay gep demse? Ula, silagi bek ügünüp getip demez mi Tohtar ağa? Dedi Perhat kayıl bulup. Yengem, o maralını sakaytımen, bakımen, tuğdurmen dep az cepa çekti demsiz. O degen bizden burçimiz hukam. Kaysı döyüz o boğaz maralığı ne izatkandı deyme. O ölgen bolsa koskudik balısı aman kalamdı demsen. Bəz adamlarının aşındak rahimsiz bop ketkeligin oylusam o ulanı çişle pürk vetkim kep ketudu hukam. Her as, yelik cesetmen igiz çıkıptı mı doktor ağa? Yaak, çıkmaptı. Ah maralını zahmlendirgen evlaqnan mı izdiyeri ketik hiç yok. Ula ahır torgu çüşmeyi kanmaydı. Mozayının jügürüşü samallı kıçı degine hukam. Дәл шу чагда уланың еніде елтапан пайда болды. Вә ула білән қызғын саламлашды. Тоқтар аға, деді о күлімсіріп, бір еге беріп келу атқа оқшымам сілі. Мән баққан Ақмарал білән оның еңідің тұғылған балысыны сәмі көген ғо. Уланы Абдымобіл білән жыра қапырып қойп әсәм о, еніп келу еліп, еш арамымны қоймыды. Бүгін мұ шуядың келу атымыз мана. Бұ уланы үшінші қетім қойып берішім демемсен. Әмді ғо, қайтып келемместеймен ғо. Яхшы кылдыңлар эмес мо токтор ага, деди Елтапан ежип. Хайван болсумо яхшылыгыңларны билген кеп, шуңа силердин айрылгыз келмей калды да. Растыдыңыз ака, деди Перхат бешне лыңыштып. Хайванлар мо ак карыны, яхшы яманы фарклендире алады экен. Лекин шу бәзи адамлар мо шу хайванларчылык мо буламавату дедаңа? Перхатның гипин аңлап, Елтапанның жүрке жыгыды кып калды. Чөнки о Елтапанның кылмыш әтмишләрен белидигәндәк япты кеп кылып атады. Шуңа Елтапанға бұ гепла худи өзгі қартып етіліп атқандак тойлып кетті. Лекін бұ тоймаз, аш көз, рәхимсіз әткесчі көңлуді шу тапта яны бір шумлықны пилалап ататты.
1: Өрметлік радио аңлауғычыла аңлау атқаныңла Мәркізі қалық радио станысының радио күтіпқанысы программысы. Мән Мәхлия Ибраим. Даңлық қасарлы кішілінің тәпәкөріні ачыдыған ашқыш қоқшайды. Кішілі даңлық қасарлыны оқыш арқылық мәнеби жәтті мол озықлықы егі болыды. öz turuşluk zaman ve makan boşluğundan alıp, tarihte ötken kişilerin manevi keşmişi arkalık, emeli turmuşu üçün tiximi köp tecrübe ve düşüncelerini hazırlaydı. Radyo anlıkçılar, biz bugünkü programımızda Şincan Halık Baş Neşriyatı neşir kılgan Enver Abdurayim kalemideki Ahmaral namlıq romanı anlatımız.

Yaltapan, heyliki kitsi toktarının kayşalı korusu da bu balısını oğurlaş məksini əməlgə aşıralmağını bilən, onu kolgu çürüp, huzurlanıp yeş niyetedən teyxici yanmağan idi. O, bu balısının haman bir günü kayşalı korunun sırtıgı çıxıp, özünün kıltkığı çüşüdüğalıqı işin etdi. Tamar bilen akarının jıraq çayğı elip berilip koyup berilgen bolsun mu, toktarının korosuğa kayt-kayti yenip gelgelik edin xabar tapkan bu heligar tülke öz məksini əməlgə aşırdıgan paydalıq pırsatının yetip gelgelikige köz yetkizdi. O, öyge kaytıp, okya nəyzilani tayarladı. Ve tan süzlüşü bilerle taş yolunun çetedeki qelin çatkallıqının işçige kirip, yoşurunup yattı. O, maral bilen onun balısının, toktarının uyge dəl muşu yol bilen yenip geledigalıqı işin etdi. Kün əmdili kötürlüşüge, tağ tarapdan uşkandak kelevatkan tamar bilen akar köründi. Yaltapanın hoşallıqtın yürgü oynap getdi. O, kirişki çakkallıq bilen oxsaldı. Ey bicari canavar, dep pişirledi o bəhraman çipip kelevatkan akarını nişanğı elevitip. Senin ömrün bəkme kısqıken. Yoruq dünyağı birden bosumu karval. Kaç sekreginin bilen akan karğayının koladın bugün herkes keçip kutulanmaysan. Bugün akşam kan yemgi kırıp boludığalıqındı gep yok. Yeltapan özgü işengen halda kirişine çığın tartıp oxunu koyup berdi. Oxyanın akarının kulak tüydün ötüp berip, yolunun çetedeki yoğan karğayğı sancılgalıqını körgen Yeltapan'nın bedelleri tikelleşip, közleri çekçip getdi. O özgü bekmişinip ketken idi. O, birli oqbalan boğu balısını jaylaymen dep oylığan idi. Uşkandak kelevatkan tamar bilen akar şippidi toxtap, kulaklarını dingaytdi. Çatkallıqtın ulağı yeni oq üzmekçi buluvatkan Yeltapan'nın beşi çıkıp kaldı. Onu körgen tamar katı xırtıldap, iştik kenigi buruldi ve uşkandak çepip, balısı bilen bille koyuq ormanın işigi kirip ketdi. Yeltapan ulanın arkısını karap, eğir xursundi. Seğiniş oti yelin caydı. Küzbesli yetip geldi. Deldarakla altın rengi kırdı. Tamar tağdiki ormanın arkısı da akarını ageştirip yöretti. Ula sargaygan yumuşak çöplerini huzurlanıp yetti. Tamar azıraklı çap çıksa kulaklarını dingaytıp, etrafını inçki gözet etti. O, pekme ihtiyacan bulup getken idi. Akarını birer xeyim xatargi yol kıp kalmasın dep, katlıq ansır etti. Tamar her günü de gidek, özgü anı mikrini ayımay bergen bayanını əsle etdi. Onun balısını əgəştürüb, toxtar ailesi qaytqısı keletdi. Çünkü o illik ailə Tamarni bu dünyaya qaytıdın elib kəgən idi. O, Pərhat bilən Rəşidəgi uçurgan çağda bəkmi qansırab kətkən idi. Polat bilən Leycun onu toxtar ailesi vaxtıda elib barmağan bolsa, onun hayatı eğri xalqı uçurmay qanmaydı. Şuna o, tügüməs işla bilən aldıraşla yürüdüğən Japakeş ana, bayanının özge en amrak perzette katardı muamili kılıp, davalap sakaytkallıqını. Balısı işkisige en esil ozuqlıqlarını berip, könül kuyup bakkallıqını her güz mü on diyalmaydı. Mehir muhabbet otada keç gündüz püçülünüplü jürüdüğen bayanının köz çanaklarının kuyuluplu turduğun ıssıq yaşla onun köz aldıdın zadını ketmeydi. Şuna tamarının könülü mü, putlar mı onu toktar ailesi tarafı tartıplı turatdı. Lekin, o ailege baradığan yoldaki çatkallıqtın itilgan oq ve o çatkallıqı yoşurungan namelum adam köz aldığı kesele onu korkunuş basatdı. O zadı kimdi? Dep oylaydı o azap içide. O akar işkimizge nemişki oq çıkarıdı. O bizne nemişki öttürmekçi buludu. Yaq, men emde her gizim o tarafki balamını başlap barmayman. Men o yergi balamını yeni ägeştirip barsam, o karniyetnin suikastı emelge aşıdı. Şunu mən ən yaxsi, muşu ormanla koynada balan bilən billə, aman isən hayat keçirək. Tamar, bəzdə akarını tağının şimal tərpədəki önkürünün ağzıqı başlap baraddi. Və o yerdə közlərgi yaş ilib, uzunğıcı türüp kitətdi. Kiçik akar, anısının daim digidək özünü başlap bu yergə kilib, köz işi qılıdığalıqının səbəbini bilməkdi. Şuna, o jığlavatqan anısıqa nimedəb təsəlli berişini bilalmay, gəmgi betib qaladdi. Tamar, vapadar hemrayının son eklerini dəl müşerde uçuratkan idi. Rahimsiz adamla onu öldürüb, kallısını mu, tiyerlerini məkketken idi. Vapadarıdan ayrılıb, bağrı kan boğan becari Ahmaral, erinin son eklerini purab, açıq mörəb, ısıq yaşlarını tüküb, bir kanç gün gece köz yummay, ozuqlanmay, həsrət çekip jürgen idi. Şu eğir paciye Tamarni insanlığa öş qılıb etken idi. Ola ne mi deyken rahimsiz, həm aş köz? Dəb oylaydı o gəzəb bilen. Ula beni bu dünyadaki en kadirlik hemrayimdin.
бәқтімден, қойшалықымден мәхрум қылды. Болақ пешіда ян пешіғы санжылған нәйзі Ақмаралның инсанлағы болған нәпіретіні текім ұлғайтып әтті. Лекен Тоқтар айлысыдегі балқып тұрған мұхаббат, чәксіз күйімчалық оның қалбыдегі мұзланы пәйдімпәй ерітіп әткен еді. Бұ адамлә бір-бірге немешқі оқшымайдығанды, деп ойлайды о, хайран болып. Маңыз зиян кешлікі қаламу, әмділі дүнияғы кеген баламғы зәһәрлік қолыны саммақчы болғаламу. Мені бұ йорық дүнияғы қайтыдын еліп кәгәләмі, баламны өз нәвірістек қадірлігәләмі адамләғу. Яқшы адамлә болмаған болса, біз кәң тәбиетінің қойныдымы әркен қатыржам яшамыған болаттық. Баян мұ тамар білән аққарыны пат-пат қиял қылатты. Қашалы қорығы қарсыла сеғініш өте оның жүрген азаплайтты. Ола хазір нәдіду, деп ойлайтты бұл күйімчан ана иғыр құрсынып. Тоқтар түнігін қой бақылы чықып, дәрия бойда арқар білән бұға маралланың сөйгін көріпті. Оны аңлап қаттық чөчіп кеттім. Бір ақшам көзімгі ұйқы кеммеді. Қайсы мәл ұлады шу чырайлық айваллағы зәрлі қолыны ұзатып атқан. Шу айваллағы зиян кешілік қымыса, оланың көзгі ұйқы кеммемді қанды. Мана азыр көз келді. Тамар білән ақар көкләмдің бұян бұй ерге бір қитімі кеп бақмады. Ола біздің бейзар болыпты. Болмыса ұла біздің шуын жуала жырақ жайғы еліп беріп ташлып етемді о, деп ойлап қойған мұды. Бопты. Ұла бізге көрінмісім о мәйлі. Лекен ұланың аят қайып ұчырмысылы болатты. Тоқтар мұ бәзді тамар білән ақарыны сеғініп, чоңқұр ойғы бетіп қалатты. О бұрын қойланы бекіп, өйгі қайтып кәсіла, қашалы қору ішчеді сәкірішіп, бір-біріні қоғылышып жүрген тамар білән ақарғы қарап, ардуқы чықып қаған дәк болатты. Тоқтар ұчағлады қансырап, өлім кірдабығы беріп қалған Ақмаралны, худы Махир мал доқтору дәк давалаватқан худыныға қандақ минәттарлық білдірішіні білелмей қаған еді. Мән оныңғы сейліватқан жапаламы аз мұ? Деп ойлайты о худынының мехір шәпқат жиғып тұрған норлық чырайға қарап. О түн бойы қойланың алыды мұ? Кеселчан анамның халыды мұ хәвер алыды? Маны әмді о хазыр ярланған боғаз маралының иғыр юкінімі көтіріп атуды. Лекен о қылчы вайсымайды, миннәт ма қылмайды. Үйімізге жирақ еқінден мехмалла кеп қасымы, уланы хошал қылып, разы қылып елгі сала алайды. О, та хазырғыч бір әр қитімі анамның діліні ағыртып бақмады. Бұ дүнияда аныладымы көтірішлік, аныладымы бағыр иллық инсан бамыды. Қышлақ йолы. Қасан шу тапта қышлақ йолығы атылыныш алдыды тұратты. О, акси тоқтар білән ат вә төгіләге юк тақланы атыш білән алдыраш еді. Тоғыт күн еқілішіп қалған Майрамо, ерім қышлақты ялғыздық тартып, қиынылып қалмысын деп, орықтық қаланың тосқыныға қарымай, сәпәр тәйірліқіғы кіршіп кеткен еді. Майраның қарары тұққаланы әндішігі селіп қойған еді. Лекен, ола кепідің оңайлықчы янмайдыған бұ, яш келінні қышлақы бар ма, деп мәжбұрлай алмайды. Оның үстіге, қасан мұхотынының қышлақы өз